encore et toujours. Yezo atike la biso nkombo na ye poto salela. Na tango toza na besoin ya mapamboli. Na tango toza na besoin makambo na biso kende liboso. Mais ndenge nini na kati ya mboka, kombo ya Kofi ekoma kotanga makoleka kombo ya Yezo. Bien te? Kofi azaneka Kofi. Azana posa ya ba esclave te. Bato ya bakoki kovivre te soki ba na kombo na ite na monoko. Ah, vraiment. Na kokona nga pe na nyonso te, hein?

0: Venyanga, Tony Mutetela, Katoko Sozino.
1: Ngaina kwesa melokola, moto ya boya kimbika, nanzala na butwa beleli, nali akambika.
0: Dankle Masikila,
2: Likolo.

Natumai umeshinda salama salamini na ni saa 12 ipita dakika 2 katika studio za RTVS. Saa hizo hizo kule Chipese pamoja na eneo la Mubana mtaani Lubero ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

sangi sangi na lobaki na yo okuma komo na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbonga ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te